0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشته افراح

وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره.

0: ليالي تونس
1: أهلا وسهلا.
2: يا قمر يا قمر ليلك نجوم وسمر، أشتهي كلك دفا، أسهرت عيني من لام.
3: ياسمين حمدان مغنية وكاتبة أغاني وملحنة لبنانية باش تكون ضيفة تونس تحديدا مهرجان الحمامات في سهرة 13 جويلية. أسست مع الفنان زيد حمدان فرقة موسيقية سموها صوب كيلز، وكان هذا في أكتوبر 1997. الموسيقى اللي قدموها مزج بين الموسيقى الإلكترونية والأغاني العربية التراثية المشهورة. وبعد حل الفرقة عام 2005 تعاونت ياسمين حمدان مع المجموعة الموسيقية الأمريكية كوكو غوزي. أول ألبوم خاص بها اصدر في فرنسا ولبنان عام 2012، دمجت فيه موسيقى البوب والموسيقى الإلكترونية مع ألحان مستوحاة من الأغاني العربية. حياتها الخاصة اللي عاشتها بين لبنان والكويت وأبوظبي واليونان وفرنسا خلتها تستخدم بإتقان اللهجات العربية في أغانيها. عام 2014 قامت ياسمين حمدان بعدد مهم الجولات في أوروبا وبلدان عربية كما لبنان والأردن ومصر وتونس. في 2025 أصدرت ألبوم خاص بها اسمه Remember Forget، ويتناول مواضيع مهمة وعميقة.
1: أهلا وسهلا.
4: هي مغنية وكاتبة أغاني وملحنة لبنانية، عندها عالمها الموسيقي الخاص وأحد أبرز أيقونات الموسيقى المستقلة البديلة في العالم العربي. نستمع للحوار اللي قامت به زميلتنا كريمة الوسلاتي في إطار تغطيتها لمهرجان الحمامات الدولي مع الفنانة ياسمين حمدان قبل انطلاق عرضها، ونتعرف أكثر على عالمها الموسيقي والفني.
5: كواليس. ياسمين حمدان أهلا وسهلا، مرحبا بيك في حمامات.
6: عسلامة.
5: شعار المهرجان ذاكرة عيش، وياسمين حمدان من أكثر الفنانات اللي تشتغل على الذاكرة وعلى الهوية، يبدو أنه على المقاس حمامات سناء.
6: إيه سأبت أنه على المقاس، ومع المقاس كمان مع ألبوم الأخير بنسى بالذكر.
5: ياسمين حمدان وعلاقتها بتونس اللي تحبها برشا، الحب اليوم كيفاش باش نعيشوه، كيفاش باش نحسوه، شو محضر الجمهور الحمامات؟
6: تعرفي دائما لما تعملي حفلة ما بتعرفي شو كيف القصص راح تمشي، بس أكيد إنه راح تكون حفلة كتير حلوة، وفي أغاني الألبوم الجديد وفي أغاني كمان من ألبوم السابق، وأكيد حيكون في شوية امبروفيزاسيون دموشن. جو بانس سو كي امبورطون سي كومون ليموشن فا باسي.
5: أحاسيسك اليوم هي اللي باش تقودنا في حاجات اللي باش ترتجلها. أنت حمامات سمعت عليه وتعرفوا دونك الفضاء، تتأثر أنت عادة بالسباس اللي أنت تكون فيه وقت اللي تغني والجمهور؟
6: أكيد أكيد، إنه لما تعملي كونسرت أنت بتعملي كونسرت مع الجمهور، أنت ما بتعملي كونسرت لحالك، يعني أنت مش بالغرفة لحالك. سو مش هيك عم قلك ما بتعرفي كيف القصص بتروح، بس بتحسي إنه أنا بستمتع كتير بال it's thrilling، يعني في نوع من السوربريز. مفاجأة، وبعدين كتير أنا متشوقة.
5: الموسيقيين اللي معك هما نفسهم يكونوا معك في كل الجولات متاعك، فما علاقة زادة اللي تترسخ بينك وبين الموسيقيين اللي معك، خاصة أنه كان المفروض بش يكون معك عازف قانون تونسي هكا ولا؟
6: كان عبالي كان بدي أعزم عازف قانون تونسي، بس هو مش هوني، مش بتونس. هلا الفرقة تاعيتي أولا يسون تري تالنتو très doué. On a travaillé ensemble كل le set وبحب كون معهم، يعني c'est très important parce que je suis entourée de gens qui sont formidables tant au niveau humain que artistique.
5: Très bien. نرجع سريعا للعمل. الانقطاع اللي كان لسنوات بمحض إرادتك، قلت أنك ستعيدين التفكير في علاقتك بالموسيقى، شنو لقيت باش خليك ترجع في هذه العلاقة؟
6: أظن أنه الاستمتاع تبع انك لما تشتغلي وتحسي انه هذا الشيء مهم لك. جو كرو كو سا ما ايدي ا اكسبتي essayer et en tout cas à trouver des solutions par rapport aux choses qui ne me plaisent pas en musique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas en musique.
5: À la غرار مثل
6: يعني اولا الفنان اليوم يعني la situation de l'artiste aujourd'hui est plus difficile qu'avant parce qu'on nous a enlevé des parties économiques, le CD, tout ça. Maintenant il y a les plateformes. On est aussi confronté à des histoires de numéros et de chiffres. عرفتي بس كمان فكره انه انت هلا كفنانه لازم تعملي كثير بتشتغلي et on pense que tu es aussi un modèle et on pense que tu dois aussi prendre des photos et tu dois parler et tu dois faire ci et tu dois faire ça et tu es aussi content manager et tu vas faire ta propre promotion. Ça je n'aime pas. So moi je trouve des solutions et surtout je m'associe avec des artistes et je fais des choses que j'ai envie de faire. Donc je un peu inversé la situation. Je me suis dit ok, donc il faut que je fasse des choses et bien je vais m'amuser en les faire, je vais trouver les bonnes personnes pour les faire et je vais avoir du plaisir en les faisant et je vais faire que ce que j'ai envie de faire et je vais moi-même décider des rules, tu vois.
5: يعني كاينك عملت مواثيق ميثاق خاص بيك وقواعد خاصه بيك تضمن بقائك بطريقتك الخاصه.
6: Exactement. خاصه بيا بس لا بس باتصال مع شو هو العالم الموسيقى الموجود.
5: بالضبط. شنو يطلب الجمهور لكن بطريقه ياسمين حمدان.
6: انت عم تحكي عن لا ستركتور ايكونوميك بزنس ايكونوميك tu parles de l'industrie de la musique.
5: ما الجمهور يتحكم زاده انتراتور فيها.
6: نو الجمهور اظن ما يتحكم.
5: متحكمين فيه
6: مثل ما بتتحكمين فينا. Donc en fait il faut qu'on trouve des marges de liberté dans tout ça.
5: انت في الاعمال قلنا انه تحكي برشا على الذاكره والمنفى والكل دونك وما عندكش حدود زاد بين الموسيقى الالكترونيه والتراث. وقت اللي باش تبدا العمل ياسمين حمدان على اغنيه جديده رحلتك في البدايه منين تبدا من كلمه من صوت من حاله نفسيه
6: من كل شيء يعني فيها تكون من صوت فيها تكون من أغنية فيها تكون من حالة نفسية بس الحالة النفسية يعني دائما دائما دائما كتير صعب إنه مش كتير صعب بس بياخدك وقت تتفهمي حالك شو عم بتحسي يعني أنت هلا مثلا بتكوني عم بتحسي قصص بس مش واصل للوعي تبعك مش فهماني كليا شو بدك تقولي. طيب أوكي إذا أنا حاسة هذا الشيء طب وكاسكو جو فو دير أبخي كمان جو في ترانسفورمي سا إي كمان سا فا سو ترانسفورمي دوفينيو إن ميلودي إي دي بارول. C'est ça le processus et c'est assez fascinant. Amrar بتكون كلمة يعني إذا في حدا قال كلمة بلقطها وبيجي على بالي إنه غنيها. على فكرة في أغنية لإلي بالألبوم اسمها شادية. شادية هي يعني il y a plusieurs références. Il y a une référence à mon chat. Parce que mon chat s'appelle Shadia. C'est une chatte au féminin. Et Shadia a été nommée après l'actrice égyptienne Shadia. Et dans le refrain, je fais aussi une référence, un petit clin d'œil à Habiba Msika.
5: Et tu as une relation avec Tunis, tu as une relation avec Tunis. Donc, c'est eux qui ont fait que tu aimes Tunis ou tu as déjà aimé Tunis avant?
6: Je suis venue en vacances, j'ai des amis ici, j'ai de la famille. Maintenant, ma famille, elle est au Canada. Ils ont émigré. Je ressens une émotion. Et puis c'était quand même le pays qui a commencé un mouvement très important dans toute la région. Et il ne faut pas oublier que voilà, vous êtes, malgré toutes les difficultés, vous êtes debout. Et vous avez un très beau pays. Et il faut faire attention à ça. Et voilà.
5: أنا باش نرجع سريعا آخر سؤال لحبيبة مسيكا. شو اللي خليك تكتشف حبيبة مسيكا؟ كيفاش اكتشفتها؟
6: شوفي أنا جارشيف جو كوليكسيون دو لا فيي موزيك عرب. دونك أنا كنت عندي بامال دانسيان موزيك إي جي ديكوفار حبيبة مسيكا لأنه جافي دي موزيك دي زاني 30 جو كخوا 30 20 30 40 جو سي بلو 30 بتات ثلاثينات عشرينات ثلاثينات جافي un dossier qui s'appelait les juifs tunisiens des années 20 ou 30, et c'est comme ça que j'ai découvert Habiba Msika. Ensuite après la marche érit قرأت عن حياتها كتير زعلت شو صار يعني c'est une tragédie vraiment, et j'ai senti qu'elle dégageait beaucoup de liberté et beaucoup de fraîcheur cette femme, et que bon elle est décédée très jeune mais elle a quand même marqué les esprits, et elle avait beaucoup d'émotions dans comment elle chantait. C'est un peu comme si elle, je sais pas, il y avait quelque chose qui me touchait dans sa voix, et c'est beaucoup plus raffiné, plus sophistiqué que les autres chanteurs que j'ai écoutés. Et après j'ai découvert que c'est quand même une chanteuse assez assez aimée et reconnue ici, et voilà, ça faisait des années que je voulais lui faire un petit clin d'œil, comme la ramener un peu, ramener sa mémoire, même la, sans que ce soit forcé, mais de smuggle, de la faire hiki, marriqha secret, le secret, et puis après j'ai trouvé l'opportunité, l'occasion de le faire avec ce morceau.
5: Très bien, merci, shukran li, kiatek
6: shukran kthir.
1: كواليس